doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na

прозор гледаш у дальину. Како магла закланяться лаше, или кроз прозор гледаш у дальину. Како магла

0: sisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže.

Tako je, grad nam još uvijek većinom spava, ali za sve vas koji ste već na nogama i koji planirate neko jutro, možda i neko kužinavanje zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas na nekoliko mista u Solinu i Trogiru neće biti struje, pa idemo redom.

Slušali smo Daleku obalu i čulo se Buć Bać Boć, a dok nama još ni ne izađe sunce, tamo u New Yorku se igraju kvalifikacije US Opena, pa tako igraju večeras i naši predstavnici Luka Mikrut protiv Amerikanca Basava Redija i Borna Gojo protiv Kineza Bu. Lik se samo zove Bu, tako da nadamo se da će proći. Ranije smo saznali, nažalost, da naš splitski tenisač Dino Prižmić neće nastupati na US Openu. Prije dva dana je onako u zadnji sekund otkazao svoj nastup, gdje je u prvom kolu trebao igrati protiv Australca Cruza Hewita, inače sina legendarnog australskog tenisača i trenutačnog izbornika Davis Cup australske reprezentacije Leightona Hewita. Tako da, naravno, pratimo sve naše na US Openu i nadamo se nekim dobrim rezultatima. I sviramo dalje uz Mladena Grdovića za Dobro jutro još jednom. Amo ćao.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Oh, idemo. Vrijeme je za male oglase, 14 sati i 20 minuta. Netko je već s nama. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Prodajem rakiju u Šljivu po nam broj mobitela 092 31 44 49.
6: Hvala. Samo malo, 40 i onda 449, jel?
7: 40 449.
6: Ok. 2,
7: 31, 40,
6: 44, hvala. Ok, hvala i vama. Prodaje se rakija, loza, šljiva, broj je 092 31 40 449. Dobar dan u malim oglasima.
8: Dobar dan, poštovanje.
6: Izvolite.
8: Prodaje se Citroen C4 12-godišnji benzin u voznom stanju, registracija 29. tu negdje, 270 000, sve četiri nove gume, nije udaran, ok, sve, na broj mobitela 098 968 66 91.
6: Zapisali, hvala puno.
8: Hvala Bog.
6: Prodaje se Citroen C4, jel tako? Iz 2012. godine, što smo rekli, benzin registriran do 20. rujna, prešao 270 000, ima nove gume, broj 098 968 6691. Hey sucker! Halo.
9: Dobar dan.
6: Izvolite.
9: Prodaje se mladi Jovan i ovčji gnoj u vrećama. 100 vreća.
6: 100 vreća. Dobro.
9: I roštilj za peći janjce.
6: Za janjce, dobro.
9: Na mobitel 091 540 6640. Hvala.
6: Samo malo. 540 6640.
9: Tako je.
6: Odlično. Uspjeli smo to iz prve. Hvala vam puno. Prodaje se, dakle, mladi Jovan. Imamo i gnoj, 100 vreća ovčeg gnoja. Imamo i roštilj za peći janjce, pa evo možete se javiti na 091 540 6640. Netko je s nama u malim oglasima. Dobar dan.
10: Dobar dan.
6: Izvolite.
10: Prodaje se crno grožđe na sorta Plavina na broj mobitela 092 304 98 30. Hvala.
6: Hvala i vama. Prodaje se crno grožđe sorta Plavina, broj 092 304 98 38.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodaje se ventilator uski onaj visoki, korišten svega nekoliko dana povoljno.
0: Visoki nekoliko dana, dobro. Selite u hladnije krajeve, biće.
1: Ma nije kupli klimu, pa nam ne.
0: Pa dobro, okej, našli bolje rješenje.
1: Da.
0: Dobro, broj?
1: 092.
0: Dobro.
1: 371.
0: 371.
1: 4507.
0: Samo malo, ponovit ćemo, nisam ja koncentrirana, u tome je problem, Lovri govorim 0. Dobro, 4.
1: Dobro,
0: 0, 7, evo Lovre mi je pročitao, dobro, uspjela sam. Hvala vam puno na razumijevanju. Uživajte u sklimu ovih dana, pozdrav.
1: Hvala Bog.
0: Prodaje se dakle ventilator, što smo rekli, uski, visoki, korišten tek nekoliko dana, pa evo ako vam treba javite se na 092 371 4607.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Malo prije sam zvao, čini mi se da je kriv broj pročitan za crno grožđe.
0: Moguće, moguće. Preuzimam svu odgovornost. Samo ponoviti 092.
2: 092-304-98-30. I još bi dao jedan
0: 3-0, oglas. 3-0, ne 3-8. Odakle,
2: da, da, 3-0.
0: Ja sam, da, da.
2: I još bi dao jedan oglas za ovce. Pasmina, prodaju se ovce, dalmatinska pramenka, 10 komada i ovan, na isti broj.
0: Plus ovan, dobro, ispravit ćemo i broj. Ok, sve smo sad zapisali, nadam se točno, hvala i vama, lijep pozdrav. Dakle, prodaju se crno grožđe, plavina i prodaju se ovce, dalmatinska pramenka, jedan ovan s njima, broj je 092-304-9830. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Slušamo.
3: Evo, prodajemo dva mlina, mogu za mljevenje jabuka, već je upotrebljavanje za jabuke. Ovo je grane Marke Viking, vrlo povoljno. Imamo garažna vrata, imamo čizme za bajkere.
0: Kako?
3: Čizme za bajkere, za motore.
0: Aha, čizme da, za motoriste, dobro.
3: Imamo još 4 janjaca, 8 ovaca, jedan ovan, dobar. Dobro, može se i probrati ako hoće kupiti. Ima nešto motorni pila, trimira, kosilica, šišelica, puvalica, tako što je interesuje. Ima pumpi za ravnavanje na benzin, na struju. Sve po dogovoru, na broj telefona 098.
0: Dobro.
3: 909-39-06.
0: Pozdrav. Evo prodaje se, idemo redom kako sad sve, valjda sam uspjela sve zapisati. Imamo što imamo, mlin za mljevenje, može jabuka, može granja, marka je Viking, zatim imamo garažna vrata, čizme za motoriste, 4 janjca, 8 ovaca, 1 ovan, može se probrati, imamo motorne pile, trimere, kosilice, puhalice, pumpe za navodnjavanje, svega na broj 098-909-3906. Dobar dan u malim oglasima.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodajem Mercedesa 200C klasa. U voznom stanju trenutno registrira mogućnost registracije. Prodajem ovna mladoga godinu dana, godinu i po dana. I kukuca traktor IMT.
0: Za IMT, dobro.
4: Na broj mobitela 091.
0: Dobro.
4: 584.
0: Dobro.
4: 0094.
0: 94, ok, zapisali.
4: Hvala lipa, ugodan dan.
0: Također i vama. Evo, prodaje se Mercedes 200C klasa. U voznom stanju treba registraciju. Osim toga imamo jednog ovna, star je godinu dana. Imamo i kuku za IMT. Broj je 091-584-0094. Dobar dan u malim oglasima.
5: Dobar dan, poštovanje.
0: I vama.
5: Prodaju se dvije bačve od Rosfraja, jedna 520 litara, druga 620, ili se mijenjaju za dvije manje.
0: Dobro.
5: Na broj telefona 099-3562-994. Hvala lipa, Bog.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav. To je manje rodilo, pa trebaju manje, jel?
5: Grožđe.
0: Hvala puno, ponovit ćemo. Evo, prodaju se dakle dvije rosvaljne bačve, zapremnine 520 i 620 litara. Može i u zamjenu za nešto manje. Broj telefona za dogovor je 099 356 2994.

Hvala vam puno, ponovit ćemo ovaj oglas. Evo, prodaju se šljive, ako neko želi raditi marmeladu, ako želi raditi džem ili nešto, 50 centi je cijena, broj je 097-724-9091. Moje nisu, moje su slabo, nego mislim moje, ono, kod susjeda i to nema baš. Zato kažem, ok, i dalje smo ovaj zajedno, ali sad znam gdje se mogu nabaviti, to je to. I dalje smo zajedno u malim oglasima, ako nam se želite javiti, evo 663

0: Ali zato grožđe je. Dobar dan u malim oglasima.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem domaće pjevce i mlade koke na broj telefona 661-146.
0: 46. Hvala. Hvala i vama, lijep pozdrav. Evo još jedan dobar oglas, prodaju se domaći pjetlovi i domaće koke, broj telefona je 661-146, pa se javite, evo ako želite. Hoćemo zatvoriti ili što, imamo još pola minute, smo skupa u malim oglasima, možda još imamo vremena za jedan ili dva poziva, nazovite nas.

0: naš.
1: Ja sam Jakov Ćosić, bivši pripadnik Zbora narodne garde 4. brigade. Prije 35 godina ja sam osobno bio ranjen, zarobljen i odveden u Knin, u staru bolnicu, i tu sam proveo 69 dana. A u Kijevu smo bili tu, došli i uoči, jer smo dan prije napada na Kijevo smišli na položaj van sela. I kad je bio napad, onda smo se povukli tu u selo i pokušali smo izvući sela. I ja i grupa moja, nas 10 je bilo u toj grupi koji smo se išli izvući sela. Nas 8 smo prošli cestu jer nismo preko ceste nismo mogli proći jer su već došli transporteri, tenkovi i provukli smo se ispod ceste i ona je za vodu, odvodu za vodu. I ja sam... još su dvojica mi ostala dolje ispod i njih nema, ja sam pokušao, ne smijem ih zvati da me ovi ne bi čuli i ja sam se pokušao vratiti dolje do njih, njih jednostavno nema ih. I kad nakon par minuta jedan od njih mene zove, ka Jakove, iziđi, pridaj se, ako se neš pridaj nas će ubiti. Mislim, mene tada u tih par sekundi cijeli život i sve prošlo. Tako da sam, ako se ne prida njih ubije, cijeli život ću ih imati na savjesti. Ja sam tada odlučio da ću se pridat, pa šta bude, da bude. Došao sam tamo i oni su bili sa dva četnika i njih dvojica. I oni su bacili, jedan od njih, oni su bacili svoje puške, češke zbroje koje smo imali. I taj četnik uzio tu od njihovu jednu pušku, kad sam došao, on mi je rekao da bacim pušku, da stavim ruke za glave, a kako sam stavio ruke za glave, on je mene ranio u desnu nadlakticu, pošto je bilo lito vrućina velika, ja nisam uopće osjetio da me krv ide, da to sve, i on jedan drugom me govori, kao ajme, ranili smo ga. Kao oni svi ono, pripali se njih dvojica, ja kažem šta je sad, i da su me one odveli dolje do ceste, bile su neke mlade dvije ove medicinske sestre, oni smo to... očistili, zavili, tako, i onda su nas odveli, tu su nas svinili, skinili skroz, ostali smo u mudantama, tako da smo ovi, i poslije toga su nastavili u autobus, odveli u tada milicijsku postaju, Kninu, tu smo bili do uveče, tu je bilo maltretiranja, ispitivanja, svašta, i uveče su nas sa autobusom odveli u staru bolnicu, koja je stara bolnica. Moj pokojni otac je 41. bio kao ranjenik. Ja sam 91. bio kao zatočenik. I tu smo bili 69 dana. Bilo je svega i svačega. Bilo je maltretiranja fizičkog, psihičkog, seksualnog pojedinaca. To normalan čovjek ne može zamisliti šta smo sve prošli. Neko više, neko manje, ali svi skupa smo prošli pakao koji ne bi poželio nikome ni najveće nepravde da to proživi u svom životu.
2: I kako se osjećate danas u Kijevu?
1: Pa osjećam se. Zahvaljujem dragom Bogu što sam ostao živ. Ja i moji prijatelji, svi smo živi. Zdravlje koliko toliko. Još je dobro. Nađemo se svake godine tu. Ja sam rekao da god bude mogao da ću ja doći, jer te stvari ne smijemo zaboraviti i na mlađe trebamo to prinositi da se to ne zaboravi šta smo sve mi prošli. Jer mi smo bili tada 91. skoro goloruki, nismo imali ni naoružanja, ni... Ja kažem Bože dragi da smo imali, kad smo imali 93. 4. i 5. godine u brigadi, ja kažem imali smo srce, ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
3: Ja sam Jure Teskara iz sela Kijeva. U to vrijeme bio sam pripadnik MUP-a, policijska uprava Šibensko-kninska. Znači, dana 26.8.1991. bio sam na položajima u Gojevića Dražicama sa svojim ljudima oko 5 sati ujutro. Četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama. Zatim su došli avioni, mi trenirali su tamo gdje smo mi stavili plinske boce, pristali su oko 9 sati, bilo je zatišje, išli smo vidjeti onako iz natišere koliko te granate mogu probiti i obišao sam položaj, vidio sam da

0: Tako da nekad sam doma i kuckam za kompjuterom, nekad sam negdje na terenu, na putu, tako da svaki dan mi je stvarno drugačiji. A ono što ljudi zamišljaju nije da sjedim doma i 8 sati nešto čitam. Nažalost, tako, dinamično je dosta. Što da vam kažem?
1: Koliko često organiziraš te pub kvizove tijekom tjedna?
0: Ma, zapravo ne radim klasične pub kvizove, nego, evo, to rade sad i moji kolege Dejan i Krešo. Kvizovi su postali sve popularni na svakom nivou, znači ljudi ih uzimaju za team buildinge, na nekakvim festivalima, događanjima. Jako su se popularizirali. I ljudi su, mislim, pub quiz scena je ogromna, užasno razvijena i super mi je kak kvizovi su ušli u sve pore, po školama, škole imaju lige, tako da uglavnom gostujem po nekakvim takvim događanjima, po drugim gradovima, festivalima. Što si mi ono pitala? Koliko često?
1: Da.
0: Pa nije, zna se dogoditi da bude dva put jedno, zna se dogoditi da bude dva put mjesečno. Ovisi koliko me ljudi zovu i koliko stignem od ostalih obaveza, posla, snimanja, života, ali strašno me to veseli jer baš je super gledat kako kviz spaja ljude različitih generacija, zanimanja i kako od svake teme na nekakvom najbezveznijem dosadnom kongresu ti možeš napraviti kviz i onda ljudima nešto približiti na jedan zabavan način.
2: Zapravo baš sam se htio nadovezati na tebe zato što sad sam u mojoj školi kad sam bio prvi raz isto došao Krešo i imao je kviz zapravo s nama učenicima.
0: I svi ste pobjegli kući. Ne.
2: Pa možda.
0: Imali ste noćne more.
2: Ne, zvezam se. Tako da mislim da se jako kviz općenito, znači baš pub quizing se razvio svugdje, čak i na društvenim mrežama. Znači, mi isto na TikToku imamo veliku koncentraciju, znači, pub quizova i znanja i ljudi su željni za znanjem. Isto tako za sve nas koji nas prate na TikToku, slobodno mogu i moram i postaviti neko pitanje, pratite nas na svim društvenim mrežama, ali sada ne skrenemo sa teme. Zapravo, ja bih htio usporediti sad pub quizing i sad ovo što imamo na televiziji, znači Potjeram ili Naši ostali. Kako ti to smatraš? Da li je to sad bolje, nije bolje, kvalitetni, bolji izbor tema, brže, sporije? Neki usporedba, paralela.
0: Opet različiti žanrovi, različite discipline. Mi smo, prvo je, ono što smo prvo imali, kad sam ja bila mala, znao si, kviz, to je ono na televiziji. Mm-hmm. Neki striček vodi, neki ljudi se natječu, to je kviz.
2: Dobro.
0: Za drugo nismo znali. I to ima svoja pravila. Televizijski kviz, potpuno nešto drugo. Mm-hmm. Pa kvizovi, pak potpuno druga priča. Zezancija, svako može, to je više nekako druženje, pivica, a pitanja su tu čisto da ono, ne mlatite praznu slamu, da, malo ovako kvartovsko nadmetanje, niš posebno. I još je treća podvrsta, natjecateljski kvizovi. Aha. Mi sad imamo europska prvenstva, svjetska prvenstva, prvenstvo parova, turniri, znači stvarno kao sport. Kad ti imaš papir i olovku, imaš rang listu.
2: Je li onda neko od lovaca na ta prvenstva? Evo,
0: da, da, da, da, da, da.
2: I? Neki rezultati.
0: Deanti je top 10. Je, pohvaljujem. Mislim da će sad biti ponovno, sad negdje krajem, u 11. mjesecu ponovno je to nekako europsko olimpijada, kako se to već zove. Dejan je top 10 na svijetu.
2: Pa super.
0: I imamo nekoliko stvarno mlađih kvizaša koji su sam svjetski vrh.
2: Pa super.
0: Repka nam je sve bolja, mislim, smiješno zvuči, ali doista postoji repka i postoji rang lista.
2: To mislim, zašto bi bilo smiješno ako može postojati reprezentacija iz nekih drugih stvari koje su možda i banalnije, zašto ne bi moglo biti.
0: Ako imamo, ne znam, bridge.
2: Ja se slažem, znači u potpunosti.
0: Sudoku, šta sve ne, svjetsko prvenstvo u skrivačima, da, mislim da čak postoji u lovicama. Ne znam za skrivača, ali lovice sam vidjela da postoji kao sport.
2: Koncentracija za znanja.
1: Evo. Zanimali je Gen Z uopće ti kvizovi? Sad si rekla da ima dosta mladih, ti zašla?
0: Da. Budem nekad i po školama, na Interliberu vodim kviz za klijent, prvo je za osnovnu pa je za srednju, tako da sve više i više i užasno su zagrijani. Ma to je to, samo im daš znanje, im serviraš kroz nešto zabavno, kroz igru, kroz nadmetanje. Jako je veliki interes, sve više škola koje imaju nekakve svoje stalne kvizove, lige.
2: Da.
0: Postoji Hrvatska srednjoškolska liga i baš ono, vidim koliko je to primilo se.
1: Da. Jel misliš da naša sad generacija, mi sad imamo sve umjetnu inteligenciju, sve nam je servirano, kak je to u odnosu na vašu generaciju, jel to drugčije, jel to naše bolje, jel bolje pamtimo, lošije pamtimo?
2: Smatraš ja više kao alat ili kao nešto što klinci koriste da bi zlouporabili neke druge stvari?
0: Gledam po sebi, meni je alat. Znači, trebaš ga znat upotrebljavati, trebaš ga korigirat, samo je jedan mali pomoćni alat, a ja sam ona koja zapravo sve vodi. Šta klinci rade, evo ova moja doma ima 13 godina, za sad samo pita neka pitanja, nije da ono, molim te napiši mi zadačnicu na temu jeseni, što pretpostavljam da se može i da vjerojatno netko i radi.
2: Ja znam da se može, ali nisam ja to koristio.
0: Tako da kod nas doma još nije da je preuzelo. Ne znam što da mislim. Evo, mogu biti sretna da sam ja ta generacija koja je, znači kad sam ja bila vaših godina, bila sam još analogna i sjećam se vremena ono kad početci interneta, tek učiš šta je to, kako to, gdje to, a sve informacije zapravo moraš ići u nekakav rječnik, u knjižnicu, u nekakvu enciklopediju, i onda polako je internet sve preuzeo i sad smo digitalni, ali sjećam se doba kad, ne znam, nekak mislim da sam sretna što sam proživjela i jedno i drugo. U svega, kad sam ja faks upisala, u svega nekakvih 25 godina, takva ogromna promjena da ja danas rječnik ne moram ni taknut, sve mi je, sve provjerim, ono tk. A prije ono, kad bi se spremala za kviz, učila, to su knjige, prašina, znači jako puno toga se promijenilo. Da li je vama sve servirano, da li je vama lakše, teže, ne znam, je, sad je puno toga servirano, puno sve može biti brže, lakše, učinkovitije, ali s druge strane, loša strana je onda ta nekakva površnost, manje koncentracije.
2: Ali ljudske emocije.
0: I možda manje strpljenja i možda manje znaš cijeniti neke stvari, jer ja bi prije, ne znam, ono, to se tjednima čekalo da nekakav CD dođe, da ga nabaviš, da napokon to čuješ, a sad ono, novi album, nakon pol minute,
2: Ali dobro, tipa, vraća se to sad i u modu, tipa ploče su se sad tipa počele lagano, ma dobro, ne sad u toliko koncentracije, zbilja klinci znaju nekad kupovati i vraćati se na analogno, što je zanimljivo.
0: Ali to je više neka malo onako pomodnost.
1: Imamo i pitanje na TikToku vezano uz ovo.
2: Evo,
1: Ivana nam je postala pitanje, koristi li joj AI za kvizove?
0: I da i ne. Ponekad kad mi fali neki podatak ili hoću nešto provjeriti, ne znam, daj mi nabroji 5 filmova u kojima je glumio taj i taj, kad mi brzo treba nekakav podatak ili puno podataka ili povezat nešto i iskopat nešto, da, ali s druge strane jako često ga moram ispravljati i neću mu prepustiti da sastavlja umjesto mene, da bude kreativan, nego ću samo ga iskoristiti kao alat da nešto provjerim ili da možda neku ideju proširim. Znalo mi se dogoditi, čekaj, šta mi se dogodilo? Aha, išla sam, napisala sam pitanje kao na broji, odnosno koliko hrvatskih županija graniči sa dvije strane države. I sad kao, ja sam ih nabrojala, ali čisto da provjerim, evo, da, znaš,
1: šta će odgovoriti?
0: Kaže on, 3. I onako, čekaj malo, pa ja sam sad nabrojala u glavi 4 bez puno razmišljanja. Jesi siguran? O, da, 4. Onak, ali čekaj, jesi siguran? Da, zapravo je 5, tako da...
2: Da.
1: Nepouzdanje, da.
0: Nećeš to koristiti da ti napravi sve umjesto tebe, ali za ovako nekakvu malu pomoć može dobro doći.
2: Evo, imamo još jedno pitanje na TikToku, pita Gordana, u koliko sekundi možeš procijeniti da li je netko pametan ili nije? Ovo je sad kao da si psiholog ili psihijatar.
0: Ne, to nije u sekundama. To treba malo duži razgovor.
2: A možeš procijeniti?
0: A gle,
2: da te neko tipa folira, da je nešto pročitao, a zapravo nije.
0: Pa kroz duži razgovor i kroz dobra potpitanja, mislim da imam dovoljno iskustva. A opet, danas puno toga možeš nekako i fejkat i ne znam, trebala bi malo duži razgovor sa dotičnom osobom napraviti pa onda vidjeti.
1: Jesu svi klizaši pametni?
0: Ne.
1: Ne?
0: Zapravo... biti dobar kvizaš, to ne znači da smo mi sad strašno inteligentni i svi imamo nekakve ogromne IQ-eve, nego smo samo jako dobro načitani i baratamo s puno informacija. Inteligencija dobro dođe, ali kod puno kvizaša je to više bubetanje i dobro pamćenje i puno, puno informacija. Inteligencija i informiranost na čitanost, to ne mora nužno biti isto.
2: Dotakla si se baš IQ-a, to je zanimljiva tema. Jel si se ti mjerila IQ, na primjer?
0: Nisam. Odnosno, mislim da je to bilo na testu za vozački. Ne sjećam se da sam nekad nešto rješavala, ono, kao izdvoji
2: koji... Ali smatraš da bi kvizaš trebao imati kao izmjeren IQ i da bi trebao imati opis svog posla? Evo, ne znam, ja imam toliki IQ i ja sad mogu biti...
0: Ne, jer možda taj čovjek sa genijalnim IQ-om ne čita ništa i ne zanima ga ništa i nema, ono, znaš, kod kvizaša je važnija svestranost i znati želja i zaigranost. Neko može biti ono genijalan um, a niš ne čita i niš ga ne zanima osim neke uske niše.

0: otići ću na Wikipediju, malo ću se raspitati o tome. Pratim vijesti, čitam muziku. Dosta, slušam muziku. Znači, opet je to nekako posredno učenje, a ne direktno, aj sad ću sjest pa ću učiti. Tako da, evo, koga, ljudi često pitaju, ono, kako da se počnem pripremati za kviz, kako da učim. A nema mi smisla da ti sad ciljano ideš učiti. Budi otvorena uma, gle, ono, upijaj svijet oko sebe, filtriraj informacije, ono što te zanima malo proširi. Hvala Bogu danas, šta god da te zanima o tome, postoji nekakav dokumentarac, neka super knjiga.
1: Fascinantno je koliko Morana, osim što je vizašica, je zapravo veliki putoljubac, voli glazbu, voli pa, sve što vole mladi zapravo.
0: Da, primjećujem što više starim, što sam bliža ovoga ništavilu i ono stranstvu, to nekako valjda više putujem i pokušavam što vi, ono, FOMO, totalni FOMO.
1: Dobro, ja isto FOMO imam već duže, tako da.
0: Ne, shvatila sam sad ili nikad. Možda budem nepokretna za koju godinu, tako da proživljavam drugu
1: mladost. Ali Morana, ti si tek na sredini, nisi ni na sredini života, daj ono, to ćeš uspomene još napraviti.
0: A ne znam,
1: tako vas. Pa godišta si mog tate, tako da.
0: Što da?
1: Da.
0: Ali uglavnom, to vas malo ovako, možda je to neka perimenopauza, ali dogodi se to kad onako
1: šta pa?
0: Poludiš i kažeš, ma, koji je sljedeći koncert na koji mogu ići i tako to.
2: A jel naučiš nešto kroz ta putovanja, sigurno nove kulture,
0: pa naravno, jezike? Svako putovanje, koncert, ono, spojiš to malo, ostaneš dan, dva negdje, naučiš o toj, ja kad putujem stvarno aktivno učim o toj destinaciji, normalno uvijek mislim i Dejan i Krešu puno više od mene putuju i naravno da se sve počne nakon nekog vremena miješati i da se ne možeš sjetiti svega šta si vidio, čuo, ali putovanja su definitivno najbolji način za učenje. Učiš i povijest i zemljopis, ne znam, probavaš hranu, upoznaješ ljude, jezik, definitivno za mene najbolji način.
1: Komentirali smo prije emisije zapravo što bi htjeli istaknuti i sada, da je zapravo veliki problem kod samih putovanja influenceri, odnosno te nove digitalne tehnologije, da ljudi negdje idu bez da uopće znaju gdje idu, da. Nego idu samo radi
2: fotke
1: na Instagramu i lajkova ispod slike, odnosno srca, pa evo, kako ti reagiraš kad ljudi zapravo uopće ne idu na destinaciju zato što je to povijesna ili kulturološka znamenitost, nego samo da skupe jeftine.
0: Pa podove. Mislim, da, vidim, to mi je glupo, to ne radim, to mi je bez veze, to nema smisla, i to ne. Mislim, budimo realni, i ja se naslikavam i pišem nekakve prižice i objavljujem, ali na drugačiji način, meni je glupo. Ne, mislim, to su oni ljudi koji kad putuju van, odu u McDonald's, jer i neće probat ništa drugo. Tako je, i nije mi poanta putovanja. Čemu onda? Možeš se naslikat u zalazak sunca sa koktelićem u ruci i tu na Jarunu ne moraš plaćat da odeš, ne znam, na Kostariku.
1: Imamo još jedno pitanje na TikToku, znači Mirjana pita koliko je Krešo natjecateljski nastrojen u privatnom životu, jer na kvizovima je jako nabrijan. Evo, Mirjana pita, pa evo, Mirjana će dobiti valjda i odgovor.
0: Mirjana, mogu ti reći da, Krešo je dosta i u privatnom životu teži, kako se to kaže, izvrsnosti. Ali ništa zločisto nema u Kreši, ali da želi biti najbolji u tome što radi, da, jako moj.
1: Je li to neki njegov onda ponosi predrasud zapravo?
0: Pa ne, mislim da je odlično to što si takav i inače, da je to dio njegovog personalitija i svi mi ostali smo prilično kompetitivni i želiš biti dobar u onom što radiš.
2: Vjerojatno
0: i izvan kamera i u svemu, to mi je nekak normalno da naše lovačke persone su samo ekstenzija onog što stvarno jesmo.
1: Yeah. Kao što sam rekao, Gina Astrinova ponosi predrasude. Tako da, mislim, smatram da je jako bitno općenito da budeš što prirodniji pred kamerom i iza nje, tako da barem ljudi mogu vidjeti da si ti tamo sa istom energijom kao što pristupaš to takvom radu i u privatnom životu.
0: Pa je, mislim da se to kod hrvatskih lovaca, da zato je možda toliko gledano, ne samo zato što je to dobra emisija, dobar kviz, nego što ne glumatamo ništa, potpuno smo različiti, a svako je nekako svoj. Kad gledam neke druge verzije, vidiš da je tu dosta toga skriptirano, da se tu namjerno grade nekakve persone.

0: Sad smo već blizu. Klara, je. Što kažeš?
1: A tek što nismo, još ovo malo šumice.
2: I tako kažeš, djeca su ti zdrava.
1: Zdrava, zdrava, vragovi. Samo školarina je skupa. Da nije vinograda, ne znam kako bih.
2: Ali ove su godine dobro rodile.
1: Je, hvala Bogu, jesu. Ne pamtim ovako plodne jeseni.
0: Čudno je to, čudno. Izišla zvijezda repatica na južnom nebu.
1: Da, i mjesto gladi ili ne daj Bože rata donijela nam svako obilje. A i ovi Marčinkovi što mi kopaju vinograde, vrijedni ljudi. Bijelo vino, to mi je jedini spas.
2: Skupo je školovati djecu.
3: Brunhilda, pusti to kamenje.
1: Nek se igra dijete, neka, neka. Takav je zlatan dan da bih ja potrčala sve kad bi me noge držala.
4: E, ali ona meni tako usred čardaka trči. Na sramotu je.
2: Već su ljudi počeli govoriti da je kao vatra živa. Da nekad čudne riječi govori.
3: A vidio je ruke pune zemlje, Brunhilda.
4: Da više nisi ništa dirala. Hodaj uz nas.
1: Molim vas, pustite je. Barem sada može dok nitko ne gleda.
0: A ne znam, ne znam. Neće to na dobro izaći. Ne. Nebo. Ma neki dan. Ma ne, ima tome već godina dana. Ulazim u kuću, imam što vidjeti. Brunhilda stoji na pragu namirisana za šetnju u haljinici i šeširiću. A u rukama drži pušku.
1: Ha? Pušku?
0: Pušku, pušku. Ni danas ne znam kako je se dočepala. Moju staru pušku koju godinama nisam vadio.
2: Bože sveti, što bi bilo da je nismo iščupali iz ruku.
1: Ha, grehota što vam nije sin.
5: Što vam nije sin. Klara, mogu te uhvatiti za ruku?
1: Možeš.
5: A kamo sad idemo?
1: Idemo do jedne mlade žene na Marčinkovu glavicu.
5: A kako se zove?
2: Dosta je pitanja, Brunhilda.
1: Eno, stigli smo do vinograda.
0: Idemo za trgačima. Brunhildo, budi dobra Klari.
1: Ne brinite se ništa, dobra je ona. Doviđenja.
4: Doviđenja.
2: Doviđenja.
5: Kako je slatko ovo grožđe. Mogu sve ovo pojesti.
1: Možeš.
5: Znaš, oni mi ne daju da si testi. Kažu da samo dječaci mogu jesti koliko žele.
1: Ak, vragu i vitkost. Pa gledaj kako sam ja debela.
5: A zašto dječaci mogu biti debeli, a mi ne?
1: He, tako je od uvijek u našem kraju bilo i ostaće. Dječaci mogu žderati koliko hoće, a mi moramo biti vitke.
5: Da, ali zašto?
1: Zašto, zašto? Tako je Bog dosudio nama ženama.
5: Dosudio? Onda nas Bog ne voli.
1: Ne, ne, srno. Bog nas voli. A vidi ti pametnice male. Hajde, jedi to grožđe sad.
5: Ako nas Bog voli, zašto mi se nikad ne javi? Uvijek šuti kad ga ja nešto pitam.
1: Bog ne govori uvijek kad ga mi nešto pitamo, srno. Ma što si sad tako obisila glavu? Znaš, u našem kraju se priča da se ponekad otvori nebo ponad one stare tvrđave u čardacima i da se ukažu rajski dvori.
5: Rajski dvori.